ona le ponto wa sele bodinalo lenano la di Europe ke re ha ona kopana le motho ka jeno sa no sa shota ka pa sa tlhoka time ka pa se ka ga ka jang o tlo le mala butuaka butuaka o tlo le mala ka se hlose la se sale ha ke so bona di tsho di kala di tsebeletse yeles ha e yo a ke tsebira e ka ga batho ba ke ba go di stragele jolo ka David ba ketse di bogeletse tswana letsena tsa ka tso ke diketse kwa kwalo tsebeletseng e ya lesedi a ke haneng a o mametsa ke go koloi mo o mametsa ke la pe mo o mametsa ke mo sebetsi mo na hana o kopana le motho ka one ka jeno sa lo sa shota ai hosa ne o sa shota hosa no sa hloka e time hosa no sa imetswe

hantle ntse le etsa basotho ka bo ka bo KwaZulu Natal ke le bo hle ke le bone le teng ka mo ka bo Peter Maritzburg ke le bo ke le bone le teng ka bo ka bo Newcastle ba temba temba to Gauteng ma bone mapetla so wethu ma mesebelo sa le sedi Boksburg ma mesele sedi FM Vriene geng ma mesejo le sebelo se ratwang ke le bo hle Pretoria ma mesele sedi FM Free State akwa ke le hlompile Eastern Free State Bloemfontein ke ba bone ba temba to ka bana ka bo Zastrone le ka bana ka bo Aluel North ka bana ka provinceng ya Eastern Cape ba ba se jona sebelo sa le se Kimberley Northern Cape ba temba to a ile mafela be ke re pi na khafetsa puo mona le mane